Dio zeng na cha ye zuang a qian za la jiao zhe o mo hong ye ku nen tong fa kwe pe nian a Yeah.